0: woko nana akosi afram ekura patasi
1: ago nana akosi afram
2: amen mumbremu
1: ah eni oba yankoi nana yema wachi o
2: ja medie
3: nana yema wachi o
2: ya oblu ye die muti ye enka menansi kwanso amipi egwa wo ho
3: ade ebe ye die eye sa neti o
2: eye onyame ene hini eja akwaba ena akwaba
1: yejo yeda wase
2: ene die men sani na asan ma men hwe ampa emu na awe no we die mema munsu
1: akura ye die adin kra nyanche na insano kra minimu yo pape bi
2: yo enye maybe samu kwanso aha de brew mona monam
1: ajua obuse bi o
3: miura mane nko eja wo be ma
1: ah akura wo hunyen aha enye boni bi te se nansen yara na obi edi ohun komo echire yen na me ma me jire edi kan se ombe hu na oba ye no o xe ni da se mene no embra na akura yetna ase no na te se eye ende pepepe na o xe no se oneme embra no enti anopei ye ke egumu kakran kakran kakra ye di aba abe tu enti uhu ye ha enye boni
2: ye di ye menkome sempa eja ni oyere me mama kwa ababim
1: ya eja nana mabɔ mejire yefu ho eka yie pa medene fa abosom so edinsifo so ani emu nkremofo so nanso nini na ensiaga mese nana makon akon akon akodu nkransa kiraman ne ngwase kwaku firi so do nanso anye yie nanso jenim se senye nkrofo di wo ho adanse pa no enim se nyame adom obeboa yen ama ye bre ni na eto etwa
2: onyame ne hene sebe me wo hoy me nyɔ okonfo ena me nyɛ dokita nanso me wo ahahama kakra nananoma daroma oma kyerɛ me a medidi ho nkakra nkakra ne awoken mindi wachinye nkrofo tae ba ha pii beka ne awoken biara ebi mu kɔ kɔtɔ abrɔfo nduro na ebi nso kɔ nkramofo hɔ ema ye gye omusika kɛse akɛse nanso enkosi hwee

kaso ye mawurade ene me kra agye nkwa ene dai me tumi nsa frɔ frɔ ba mabrabo mu se me kra agye nkwa ene mawurade wurade betena mabrabo mu ne ma me tumi am be din kunim e wo honam ene emreyo so e wo yesu din mu